0: Wah, edian ora apa-apa.
1: Hei, hei.
0: Wah.
1: Hei, hei, hei, hei. Hei, hei, hei, hei.
0: Lah, kok yo lunga ngono to yo. Banyak ayo ra entuk.